0: Jangan biar kelompok kecil sebar kebencian pengaruhi rakyat. Perluasan SKDS perlu disusuri kawalan harga lebih ketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut kawan ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu. Sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
1: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumi Putera itu majoriti dan beberapa pertukaran perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara Madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kelayakan subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara bermula 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata keputusan itu dipersetujui Jemaah Menteri pada 20 Mei lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Susulan perluasan SKDS kepada kenderaan jenis jeep dan pickup, pemantauan harga barangan keperluan dan penguatkuasaan disaran terus diperkukuh. Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia, FOMCA, dalam kenyataan berkata, walaupun langkah itu mampu membantu mengurangkan kos pengangkutan, tiada jaminan automatik penjimatan tersebut akan diterjemahkan kepada penurunan harga runcit. Menurut FOMCA, penguatkuasaan berkesan penting bagi memastikan penjimatan kos tidak diserap sebagai keuntungan tambahan pihak tertentu. Persatuan itu turut menyambut baik perluasan subsidi diesel berkenaan yang disifatkan mampu membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Bekalan makanan global kekal mencukupi setakat ini termasuk bagi menghadapi musim perayaan walaupun berdepan ketidaktentuan bekalan global. Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Lukman Ahmad berkata hasil simulasi mendapati bekalan makanan negara mencukupi sehingga Jun. Katanya kementerian juga bersedia membawa masuk bekalan segera dari negara pengeluar sekiranya berlaku kekurangan bekalan tempatan. Kebajikan dan masa depan pekerja gig terus diberi perhatian menerusi pelbagai inisiatif baru melibatkan perlindungan sosial, peningkatan kemahiran dan peluang pembangunan kerjaya. Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar Rahmanan, antara usaha dilaksanakan termasuk pakej daya tahan ekonomi PIS bernilai RM20 juta ringgit bagi membantu meningkatkan daya tahan ekonomi pekerja gig. Katanya program kecerdasan buatan My Mahir bernilai RM110 juta ringgit turut di perkenalkan untuk memberi pendedahan kemahiran berkaitan teknologi dan AI kepada pemandu e-hailing serta penghantar p-hailing. Berita seterusnya. Parlimen Pandan kini menjadi kawasan angkat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan peletakan jawatan Datuk Seri Rafizi Ramli daripada PKR. Naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syahari memaklumkan penasihat kanan politik kepada Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz pula diberi tanggungjawab sebagai pegawai pemantau PKR di kawasan itu. Katanya langkah berkenaan bagi menyusun semula pentadbiran pusat khidmat serta gerak kerja parti di Parlimen Pandan. Dalam masa sama, Tengku Datuk Seri Zafrul berharap mendapat sokongan penuh pemimpin dan akar Umbi Parti bagi memperkukuh gerak kerja PKR di Ampang dan Pandan. Nasib lima beradik yatim piatu yang hanya mampu menjamah nasi dan telur rebus sekali sehari selepas kehilangan ibu bapa akibat penyakit kronik mendapat perhatian Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, MAIK. Pegawai Agihan Zakat MAIK, Siti Farahida Fauzi memberitahu pihaknya meluluskan bantuan bulanan RM500 selain sumbangan segera RM2,000 bagi menampung keperluan harian keluarga itu di Kampung Cengal Batu, Pasir Putih. Katanya kerja baik pulih kediaman pula turut akan dilaksanakan bagi memberi keselesaan kepada lima beradik berkenaan. Luar negara, wabak Ebola di Congo dilaporkan meragut lebih 200 nyawa daripada 867 kes yang disyaki setakat ini. Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan sebanyak 204 kematian direkodkan di tiga wilayah dan dipercayai berpunca daripada virus berkenaan. Angka terbaru itu menunjukkan peningkatan berbanding data Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada Jumaat yang merekodkan 177 kematian daripada 750 kes disyaki. Sekurang-kurangnya 18 orang terbunuh, kebanyakannya pelajar perempuan dalam serangan drone ke atas sebuah asrama pelajar di Stravoblix, wilayah yang dikuasai Rusia. 41 lagi dilaporkan cedera. Rusia menuduh Ukraine sengaja menyasarkan kolej latihan guru berkenaan dan Ukraine menafikan dakwaan tersebut dan menegaskan sasaran mereka ialah unit arahan drone elit Rusia. Moskow turut mendakwa tiada kemudahan ketenteraan di lokasi kejadian. Presiden Vladimir Putin mengarahkan tindak balas segera dilaksanakan. Menteri Keselamatan Negara Haram Israel Itamar Ben Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta-merta. Menteri Luar Perancis Jean Noël Barrot menerusi aplikasi X pada Sabtu berkata keputusan itu susulan tindakan melampau Ben Gvir terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global Sumut Flotilla yang menuju ke Gaza. Beliau turut menggesa Kesatuan Eropah untuk mengenakan sekatan ke atas Ben Gvir. Ketua Terus Tentera Pakistan Asim Munir mengadakan lawatan rasmi ke Iran untuk membincangkan keselamatan serantau termasuk isu perjanjian damai Amerika Syarikat Iran dan kerjasama dua hala. Beliau bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian serta beberapa pemimpin kanan negara itu. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf mendakwa Amerika Syarikat melanggar gencatan senjata melalui sekatan laut dan memberi amaran Iran bersedia menghadapi sebarang konflik baru. Sukan Kejohanan Masters Malaysia 2026, tumpuan peminat badminton tanah air petang ini terarah kepada perlawanan akhir membabitkan bergu lelaki profesional negara Goh Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani. Pasangan negara itu dijadual membuat perhitungan dengan gandingan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vastegård di Arena Unified Bukit Jalil bagi memburu gelaran juara. Terdahulu Zifei dan Nur Izzuddin mara ke perlawanan akhir selepas menewaskan pasangan nombor satu negara Erin Chiah Soh Wujik dalam aksi separuh akhir semalam. Akhir sekali, kejayaan Johor Darul Ta'zim JDT merangkul kejuaraan Piala Malaysia buat kali keempat berturut-turut disifatkan sebagai satu pencapaian bersejarah. Ketua jurulatihnya Sisko Munos berkata kejayaan itu mencerminkan komitmen berterusan skuad Harimau Selatan untuk terus mempertingkatkan prestasi dan mencipta sejarah baru dalam bola sepak negara dari tahun ke tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan biar kelompok kecil sebar kebencian pengaruhi rakyat. Perluasan SKDS perlu disusuli kawalan harga lebih ketat. Sekian berita yang disunting oleh Nusyarida Syahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar.

Diam-diam rindu. Nyanyian Amy Mastura baru saja menghiburkan saudara Wirama hujung minggu. Baik, saya nak kongsikan informasi yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim JDT atas kejayaan menjuarai Piala Malaysia 2025-2026 buat kali ke-6. Menerusi hantaran Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda turut menghargai semangat juang para pemain, barisan kejurulatihan serta sokongan padu penyokong setia JDT yang sentiasa bersama pasukan dalam apa jua keadaan. Sultan Ibrahim turut menzahirkan ucapan syabas kepada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang juga pemilik kelab JDT. Dalam aksi perlawanan akhir tersebut, JDT mencipta sejarah sebagai pasukan pertama meraih kejuaraan Piala Malaysia 4 musim berturut-turut. Sekaligus melengkapkan selepas menjuarai Piala Subangseh, Piala FA dan Liga Super musim ini. Prihatin, Radio.

0: harapan, cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Dan juga saudara antara 3 juta pendengar kami yang mendengarkan kami di pelbagai platform. Di RTM Klik, juga di frekuensi di seluruh negara, juga di Freeview saluran 705. Saya nak kongsikan informasi yang cukup-cukup manis. Skuad sepak takraw negara muncul juara dunia. Acara regu berpasukan selepas menewaskan musuh tradisi Thailand dalam aksi final Piala Dunia Sepak Takraw yang berlangsung di Stadium TT Wangsa malam tadi. Namun, kemenangan itu dibayangi insiden kontroversi selepas regu ketiga Thailand enggan meneruskan permainan kerana memprotes keputusan pengadil. Pemain Thailand mendakwa pengadil telah pun membuat kesilapan kerana membatalkan mata mereka walaupun ulang tayang menunjukkan kaki pemain mereka telah melebihi garisan sebelum melakukan libasan. Dalam peluang itu, mata pendahuluan pasukan negara disumbangkan oleh regu pertama yang dibarisi oleh Zulkifli, Afifuddin dan juga Aidil Aiman. Selepas itu, Thailand cuba untuk merapatkan kembali kedudukan setelah berjaya menewaskan regu negara di set yang kedua dan juga mereka meneruskan permainan dan kemenangan Malaysia akhirnya disahkan menerusi regu ketiga negara. Zarif Marikan, Hafizul Hayazi dan Amirul Zazwan. Tahniah kepada pemain sepak takraw negara yang mengharumkan nama negara dengan menjuarai final Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Prihatin, rendah nasib.

berterusan Malaysia memantas rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Kak Kamsia dari Tenggaru ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Radio Klasik kerana dia telah mempertemukan akak dengan adik akak, Paimon Ahmad yang berada di Seremban yang telah terpisah selama 40 tahun lebih. Akak rasa terhutang budi sangat pada Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situ kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
6: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu salat fardu zuhur untuk tengah ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 12.15 minit tengah hari, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 12.18 dan Kuching Sarawak 12.39 minit tengah hari. Seterusnya Johor Bahru Johor 1.4 minit tengah hari, Kuala Terengganu Terengganu dan Kuantan Pahang 1.7 minit tengah hari, Kota Baru Kelantan 1.10 minit tengah hari, Bandaraya Melaka Melaka 1.11, Seremban Negeri Sembilan 1.12, Ipoh Perak 1.16, Johor Pulau Pinang Alustar Kedah dan Kangang Perlis 1.18, Shah Alam Selangor wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.13 minit tengah hari. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

negeri ataupun dari satu bandar ke satu bandar untuk bersama-sama dengan para pelanggan kita dengan lebih dekat lagi, lebih rapat lagi secara berdepan bagi memberi ruang dan juga peluang ya kepada para pendengar Radio Klasik yang ada permasalahan berkaitan dengan kesihatan ataupun kesegaran mata ataupun permasalahan-permasalahan lain seperti masalah resdung ataupun juga yang sedang berperang mengalami masalah tingginya paras gula ya, bacaan paras gula dan juga bacaan paras kolesterol di dalam darah. Jadi jangan biarkan masalah tersebut berlarutan ataupun berterusan kerana risikonya amat teruk di kemudian hari. Okey, jadi apa yang saya nak kongsikan dengan para pendengar ialah mengenai jelajah promosi Tabib Azli yang mana untuk minggu ini, untuk kali ini kita berada di 3 lokasi secara serentak. Okey, kalau di negeri Perak, ya kami berada di sini iaitu di Parit Buntar dan juga di Taiping, ya 2 lokasi serentak yang mana bermula kalau di Maidin Parit Buntar, ya Maidin Parit Buntar kita bermula hari Jumaat lagi, maknanya hari ini dah masuk hari yang ketiga lah untuk jelajah promosi di Maidin Parit Buntar. Hari ini dah masuk hari yang ketiga. Dan satu lokasi lagi ialah di Lotus Taiping. Lotus Taiping kita bermula semalam hari Sabtu. Hari ini masuk hari yang kedua. Manakala satu lokasi lagi saya berada sekarang ini ialah di Lotus Kuala Selangor. Ya, Lotus Kuala Selangor kita bermula semalam hari Sabtu. Hari ini masuk hari yang kedua. Dan kesemua ketiga-tiga lokasi jelajah promosi ini akan berakhir esok. Ya, esok hari Isnin merupakan hari yang terakhir. Kalau hari ini, kalau semalam kita bermula 10 pagi sampai pukul 9 malam, tetapi untuk hari esok, hari terakhir bermula 10 pagi hingga pukul 6 petang sahaja. Rata-rata mereka datang ini yang ada masalah berkaitan dengan kesegaran mata. Bila sebut mata kurang segar, maknanya penglihatan kita sudah terjejas. Ada yang masalah rabun, tak berapa jelas penglihatan. Kalau lihat tulisan tu dah mula dia punya apa ketajaman untuk kita melihat huruf tu dah tak jelas dah. Dah mula berbalam-balam ataupun jadi double, triple, tulisan tu tidak lagi tepat, tidak lagi sharp. Ada juga yang memang mengalami masalah yang lagi teruk, terganggu disebabkan oleh masalah tekanan di dalam bahagian mata seperti glaukoma. Ada juga yang bermasalah mengenai selaput, selaput bahagian dalam dan juga selaput bahagian luar. Jadi ini semua menghalang penglihatan kita. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada para pelanggan Tabib Azli yang tak putus-putus hadir. Saudara boleh saksikan sendiri secara langsung di TikTok Live. Di TikTok Live Tabib Azli, T-O-B-I-B-A-Z-L-I, Tabib Azli. Ataupun boleh juga type terapi mata resdung Tabib Azli. Itu nama TikTok kita. Di situ kita muatkan banyak video-video sepanjang kita punya jelajah promosi dan juga kita juga buat live dalam setiap hari sepanjang kita buat jelajah promosi ini. Dan rata-rata juga ramai juga dari dalam kalangan mereka yang datang selain daripada membuat terapi mata untuk mengembalikan kesegaran mata, mereka juga mencari solusi-solusi seperti pemakanan. Pemakanan ataupun produk-produk yang sesuai untuk masalah mereka. Jadi saya nak kongsikan serba ringkaslah, antaranya yang kita sediakan ialah baja untuk mata. Saya guna istilah baja untuk mata sebab apa? Kalau nak kira mata kita ni umpama pokok lah. Banyak akar-akar berangkai-rangkai. Ada daun, ada dahan, ada ranting. Jadi umpama mata kita pun macam itulah lebih kurang. Jadi apa yang disediakan oleh Tabib Azli menerusi produk seperti jus bilberry dan juga jus eyebright ini, dia amat-amat sesuai sangat-sangat untuk mengembalikan kesegaran ataupun menyuburkan semula kita punya saraf-saraf ataupun akar-akar mata. Sebab apa? Bahan yang digunakan dalam dalam pemprosesan ataupun bahan yang kita gunakan sebagai bahan utama untuk jus bilberry, namanya pun jus bilberry, jadi bahan utama kita gunakan ialah buah bilberry. Buah bilberry ataupun disebut sebagai mata berry. Dia ada kaitan langsung dengan mata kita, dengan kesihatan penglihatan kita. Yang mana bilberry ini dia kaya dengan antosianin. Antosianin ini sejenis antioksidan yang cukup kuat, membantu mengurangkan keletihan mata, menyokong peredaran darah ke retina mata kita, mengurangkan risiko

0: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Belum tidur lagi?
2: Belum. Kemana abang pergi? Ha? Abang kata pergi sekejap aja.
1: Alah, bos tu ha ajak abang pergi ke masjid dengar orang bicara.
2: Abang pergi masjid pakai kot?
1: Eh, kenapa? Abang kau ingat pergi kot tak boleh pakai masjid? Ni apa? Pergi masjid tak boleh pakai kot? Bukan kot yang nak sembahyang, Eda. Hati yang ikhlas tetap menghadap Tuhan. Tahu?
2: Abang, abang mesti cakap dengan Eda betul-betul mana abang pergi tadi?
1: Sumpah. Abang pergi masjid.
2: Kalau abang pergi masjid, ini apa ni? Ini apa dekat baju abang yang melekat ni apa?
1: Lipstick, alamak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: sejahtera.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan waktu solat fardu ansar untuk hari ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 3.38 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 3.41 dan Kuching Sarawak 4.3 minit petang. Seterusnya Johor Bahru Johor 4.28 minit petang, Kuala Terengganu Terengganu 4.30, Kuantan Pahang 4.31, Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka Melaka 4.34, Seremban Negeri Sembilan 4.35, Ipoh Perak 4.39, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 4.41, Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 4.37 minit petang. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu ansar daripada kami, Radio Klasik.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik Istimewa bersama Tan Sri SM Salim dan Dato Yusni Hamid. Terima kasih kepada pemimpin orkestra Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Dilia Mazwin Abdul Manan, jururakam Pendi Wong dan Lukman Hakim, dan juru adun Syamril bin Muhammad Saleh. Lagu-lagu menggamit kenangan iringan orkestra RTM akan terus menghiburkan saudara bertemankan saya, Nadia Ahmad. Dengarkan lagu persembahan Tan Sri SM Salim bertajuk Pasir Roboh. Lagu nyanyian asal R. Ismail digubah semula oleh Datuk Johari Saleh. Dan lagu persembahan Datuk Yusni Hamid, lagu bertajuk Ibu, nyanyian asal Allahyarham Tan Sri P. Ramli, ciptaan Ahmad Jaafar, lirik oleh Sharif Rahman, digubah semula oleh Datuk Mohsani Ismail. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara, terus kekal setia bersama-sama kami dalam rancangan Orkestra RTMD Klasik kali ini istimewa bersama Tan Sri SM Salim dan Dato' Yusni Hamid. Dengarkan lagu persembahan gandingan Tan Sri SM Salim dan Dato' Yusni Hamid. Lagu bertajuk Justru Sang Bulan, lagu nyanyian asal Ismail Kasim dan Momok Latif. Lagu ini digubah semula oleh Ahmad Ali atau Jimmy Ali. Seterusnya, lagu persembahan Dato' Yusni Hamid, lagu bertajuk Dayang Senandung, digubah semula oleh Ruslan bin Muhammad Imam. Teruskan bersama-sama kami dalam Orkestra RTM di Klasik.

Terima kasih saudara yang masih kekal setia dengar Radio Klasik menerusi frekuensi di tempat saudara, juga menerusi saluran 705 MyTV dan di RTM Klik. Saudara masih dihiburkan dalam orkestra RTM di Klasik istimewa bersama Tan Sri SM Salim dan Dato' Yusni Hamid. Dengarkan lagu persembahan Tan Sri SM Salim bertajuk Sri Banang. Lagu ini digubah semula oleh Anwar Idris. Dan lagu persembahan Dato' Yusni Hamid disebut Jangan, Ditinggal Jangan. Lagu nyanyian asal Datin Rafi'ah Buang, ciptaan Dato' Ibrahim Bacik, lirik oleh Rosli Haji Yusof, digubah semula oleh Ismail Irman bin Muhammad Shah. Menyusul selepas itu nanti, lagu persembahan Tan Sri SM Salim bertajuk Tinggallah, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Johar Bahar. Lagu ini digubah semula oleh Gastang.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Teruskan menggamit kenangan, dengar lagu-lagu iringan orkestra RTM. Seterusnya, lagu persembahan Datuk Yusni Hamid bertajuk Antara Kita Berbeza. Lagu ciptaan Azman Saleh, lirik oleh Zainuddin Ayyib. Lagu ini digubah semula oleh Azman bin Mustafa. Dan lagu bertajuk Kau Yang Ku Nanti dipopularkan oleh Datuk Yusni Hamid, lagu ciptaan sepenuhnya oleh A. Wahid Malik. Lagu ini digubah semula oleh Ismail Irman Muhammad Shah. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

0: Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang. Menghimpun segala memori.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthirud du'a. Yang bermaksud, saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
2: Radio Klasik menggemit kenangan, irama merentas zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu ansar bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajiban solat fardu ansar daripada kami, Radio Klasik.

0: Simfoni Hujung Minggu.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang dah pukul 6.54 minit petang, mampiri pukul 7. Jadi saya tunaikan permintaan yang terakhir daripada Cik Jaini Sohor di Tanjung Tualang Perak. Katanya nak dengarkan lagu Jangan Bertanya Lagi, nyanyian Datuk Malik Rizwan.
3: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Radio Klasik menggami kenangan irama merendah zaman. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu Isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 24 Mei 2026 Masihi bersamaan 7 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kota Kinabalu Sabah 7.41 minit malam. Wilayah Persekutuan Labuan 7.43 minit malam. Kuching Sarawak 7.58 minit malam. Johor Bahru Johor 8.23 minit malam. Kuala Terengganu Terengganu 8.32 minit malam. Kuantan Pahang 8.29 minit malam. Kota Baru Kelantan 8.32 minit malam. Bandaraya Melaka Melaka 8.32 minit malam. Seremban Negeri Sembilan 8.32 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 8.35 minit malam. Ipoh Perak 8.39 minit malam. Georgetown Pulau Pinang 8.43 minit malam. Alostar Kedah 8.44 minit malam dan Kanga Perlis 8.45 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.

0: Sayyidina Fadalah ibn Ubaid radhiyallahu an telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang sahabat berdoa dalam salatnya tanpa memanjatkan pujian kepada Allah dan tanpa mengucapkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ini tergesa-gesa. Lalu baginda memanggilnya dan bersabda, apabila seseorang di antara kamu berdoa, hendaklah memulakannya dengan memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Tuhannya, lalu mengucapkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoalah mengikut apa yang disukainya. Hadis riwayat Ahmad.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Radio Klasik sangat hebat. Terima kasih Nora Bell daripada Kuala Kangsar.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Suraya guys. Sepo tak nampak ogeh. Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Radio Klasik di Kota Baru 101.1.
4: Radio Klasik.
0: Radio Klasik. Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat Kanak-Kanak Cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat insurans Amerika, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.

Radio Klasik menggami kenangan melalui lagu Abidit. Abidit. Abidit merupakan bahasa Selangor Inggeris. Kalau dalam bahasa Melayunya, kita boleh kata pergilah, pergi, pergi. Macam itulah. Baiklah. Lepas ini, dengarkan sebuah lagu Hindi. Petikan filem Jab Pyar Kisi Se Hota Hai. Dan lagunya pun bertajuk Jab Pyar Kisi Se Hota Hai. Nyanyian Muhammad Rafi.

0: Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.
2: Radio Klasik menggami kenangan. Ramai yang tanya apa maksud Japiar Kisise Hotahi. Ya, maksud dia apabila aku jatuh cinta dengan seseorang. Jadi itulah maksudnya. Lepas ini kita dengarkan sebuah lagu Jepun yang bertajuk Revive Baru ataupun Revival dalam bahasa Inggeris. Dan kita dengarkan lagu Thailand iaitu Jai Sungma nyanyian Sek Loso, hanya di Melodi Antarabangsa.

Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih kepada Osman Dahan di Ipoh, Nor Zizah di Kuala Pilah, tak lupa juga Zalai Husin di Ipoh. Siapa lagi? Kita ada Saimah di Taman Bukit Cermin, Ben dari Puchong, Cikgu Ahmad di Kuching, dan Jamaliah di Lok Kawi Sabah, Haji Bari, Haji Ramli, Halijah Talib di Penduduk Pontian, Naim Azlan, Rasmiza Zakaria di Genting Highland, Cik Karudin di Kelana Jaya, Acik Fatimah Zah di Muar Johor, Manda Izzat Sungai Petani, Roza Razali di Kuching, Hafifah Desaru, siapa lagi? Kita ada Jejaka Idaman di Flat Seri Selangor, Kak Muzlah Temon, Kak Roy, Kak Ramah Jabar, Roza Razali di Kuching, Sarifah Fatimah di Naga Lilit, Cikgu Zaini pun ada di Simbang 4 Pulau Pinang, Cik Azizan pun ada. Katanya suka dengan lagu Sek Loso tadi. Dan Jai Sang Mah bermaksud kerana hati ini dalam bahasa Melayu, ya. Terima kasih ya kepada Umi dari Bengkalis Riau, Indonesia, dan ramai lagi yang dengarkan Radio Klasik, terutamanya yang sedang memandu pulang ke kampung. Almaklum je lah, nak sambut Hari Raya Aidiladha yang tak lama lagi menjelang tiba. Baiklah, kita teruskan melodi yang terbangsa malam ini dengan sebuah lagu Tamil yang bertajuk Parakum Pande Parakum. Petikan filem Panakara Kudumbam.

Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Malam Bulan dan Bintang nyanyian Nurmala Samsudin. Saya tersilap sebut tadi. Saya sebut tadi Malam Bulan di Pagar Bintang. Biasalah kita manusia pasti ada melakukan kesilapan. Apapun, maafkan saya. Baiklah. Lepas ini kita dengarkan lagu yang bertajuk Di Mana Kata, Di Mana Janji nyanyian Suhaimi Hamid diikuti Apa Guna Berjanji petikan filem Masa-Masa Manis dan juga lagu Sumpah dan Janji petikan Kaca Permata dan juga lagu Menanti Janji nyanyian Hamzah Dolmat hanya di Radio Klasik menggambit kenangan nostalgia di Klasik.

0: Jawatankuasa khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Malaysia dijangka terima 3 kapal misi pesisir akhir tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Tindakan perundangan mungkin diambil terhadap Facebook susulan kegagalan pihak tersebut menghadiri pemukiman antara agensi berkaitan usaha membantras jenayah penipuan dalam negara. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan menghubungi pihak Facebook dan memberi peluang terakhir kepada syarikat berkenaan.
1: Saya bersedia sekiranya mereka memberikan kerjasama. Tapi kita lihat banyak daripada scam ini berlaku dalam Facebook. One of the biggest platforms involved in scam activities tidak hadir. Jadi saya rasa mereka mungkin perlu diambil tindakan perundangan.
0: Sementara itu, Dato' Fahmi menegaskan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sedia ada masih memadai, namun tanggungjawab mengawal keselamatan siber kini perlu dipikul sepenuhnya oleh platform media sosial. Katanya kerajaan telah memperkenalkan 2 kod khusus pada Jumaat lalu bagi memperkukuh keselamatan kanak-kanak dalam talian serta menetapkan garis panduan lebih ketat kepada penyedia platform.
1: Jadi kita nampak banyak akaun palsu telah dihasilkan, dicipta untuk terutamanya menghasilkan kandungan 3R. Setelah dihasilkan kandungan dan mereka sebarkan, akaun-akaun itu ditutup. Jadi ada elemen jenayah di situ, elemen yang baling batu sebuji tangan, dan kita akan teliti respon daripada platform media sosial. Ada yang telah dihantar notice of demand daripada pihak MCMC seperti TikTok. Ada juga yang telah memberi kerjasama seperti Meta. Tapi kita lihat beberapa platform ini perlu menyatakan langkah yang akan mereka ambil untuk mengurangkan insiden yang bersifat 3R.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Fahmi berkata, satu jawatankuasa khas akan dibentuk beberapa minggu lagi bertujuan memperkukuh kerjasama bersepadu antara agensi penguasaan, badan kawal selia, syarikat telekomunikasi dan institusi kewangan dalam menangani jenayah penipuan dalam talian. Penubuhan jawatankuasa itu merupakan hasil pemukiman antara agensi berkaitan jenayah dalam talian yang berlangsung sejak Jumaat lepas. Kerjasama yang lebih terselaras penting bagi membolehkan teknik baharu digunakan penipu atau skema, termasuk penyalahgunaan kecerdasan buatan AI dikenal pasti dengan lebih pantas.
1: Saya telah dimaklumkan oleh penolong governor Bank Negara bahawa pada tahun lalu sendiri, bank-bank di Malaysia telah berjaya untuk menyekat lebih kurang 1.2 bilion ringgit yang cuba untuk dicuri oleh skema melalui mekanisme bank-bank sendiri.
0: Dalam pada itu, isu penjanaan pendapatan kandungan di media sosial khususnya di TikTok melibatkan organisasi media tempatan. Dato' Fahmi berkata perbincangan akan diadakan dengan penyedia platform berkenaan. Jelas beliau terdapat siaran langsung oleh organisasi media yang berjaya meraih puluhan hingga ratusan ribu penonton namun masih tidak dibenarkan menerima ganjaran daripada penonton.
1: Ketua-ketua pekarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Dato' Fahmi Fadil. Pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko oleh MCMC bakal memperjelas tanggungjawab penyedia platform media sosial dalam menangani kandungan berbahaya di internet. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah itu penting bagi memperkukuh keselamatan pengguna serta membendung jenayah siber melibatkan kanak-kanak. Inisiatif berkenaan juga mampu mengekang ancaman buli siber, eksploitasi seksual dan jenayah penyantunan dalam talian yang boleh menjejaskan kesejahteraan emosi serta perkembangan golongan tersebut. Kementerian Pendidikan menegaskan komitmen berterusan dalam menyokong pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, keputusan itu dibuat selaras dengan ketetapan kerajaan untuk meletakkan semua program pra-universiti bawah kendalian Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menjelaskan pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memperkasa pendidikan tingkatan 6 termasuk penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan, kerjasama dengan institusi pengajian tinggi awam serta penubuhan kolej tingkatan 6 di seluruh negara. Berita seterusnya. Sikap menjaga kebersihan dalam kalangan jemaah haji bukan sahaja mencerminkan disiplin, malah menjadi sebahagian daripada akhlak seorang Muslim ketika berada di tanah suci. Sehubungan itu, Lembaga Tamu Haji TH terus memperkukuh budaya kebersihan menerusi program kebersihan bangunan penginapan jemaah haji di Mekah dan program kebersihan masyair. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
2: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, program yang diperkenalkan sejak 2017 itu turut mendapat pengiktirafan Kerajaan Arab Saudi sebagai nilai tambah kepada operasi Haji Malaysia. Menurut beliau, selepas pelancaran kempen Green Hajj atau Haji Lestari semalam, fokus kini diberikan kepada kebersihan kawasan penginapan, surau serta kawasan masyair termasuk Arafah, Muzdalifah dan Mina.
3: Ini merupakan kempen yang kita telah mulakan sejak 2017 dengan kerjasama Kerajaan Arab Saudi dan Alhamdulillah kita telah nampak bagaimana Jemaah Haji Malaysia telah menunjukkan contoh dan tauladan dengan menjaga kebersihan di tempat menginap dan juga di masyair. Tahun ini kita ingin perkukuhkan lagi, kita ingin menunjukkan bahawa budaya kebersihan itu selari dengan semangat sebagai Duyuful Rahman itu benar-benar dihayati dengan menjaga kebersihan dan juga mengelakkan pembaziran.
2: Inisiatif tersebut mencerminkan komitmen berterusan tabung haji dalam memastikan kebajikan, keselesaan dan kesejahteraan jemaah sentiasa diberi perhatian secara menyeluruh. Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al Mukarramah, RTM.
0: Malaysia dijangka menerima 3 kapal misi pesisir Batch 2 LMS B2 yang dibina di Turki menjelang akhir tahun depan bagi memperkukuh kesiapsiagaan tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pembinaan kapal berkenaan berjalan mengikut jadual sejak kontrak dimeterai pada Jun 2024. Jelas beliau, negara memerlukan 18 kapal LMS B2 dan ketika ini TLDM memiliki 4 buah kapal. Sementara itu, Kementerian Pertahanan sedang menilai tawaran daripada beberapa negara untuk mencari penyelesaian terbaik menggantikan sistem peluru berpandu anti kapal yang dibatalkan pembekalannya oleh syarikat pertahanan dari Norway. Dato' Seri Muhammad Khalid berkata pertemuan turut diadakan dengan beberapa pihak bersempena lawatan beliau ke Turki bagi mendapatkan cadangan bersesuaian untuk pertimbangan TLDM. Luar negara, Kabinet Palestin memberi amaran mengenai keadaan kemanusiaan yang serius dan meruncing di Gaza. Ia susulan pengurangan secara sengaja kemasukan bantuan makanan serta sekatan dikenakan pendudukan Israel terhadap kemasukan bahan api dan bekalan perubatan. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, serangan Israel di Gaza yang berterusan serta operasi evakuasi paksa berterusan memaksa ribuan keluarga meninggalkan kediaman mereka dalam keadaan sukar tanpa keperluan asas minimum untuk meneruskan kehidupan. Seorang rakyat Malaysia yang terperangkap di sebuah hotel apartmen berhampiran bangunan runtuh di Bandar Angeles Pampanga Utara Filipina disahkan meninggal dunia. Demikian menurut media tempatan. Terdahulu, 26 individu berjaya diselamatkan selepas sebuah bangunan 9 tingkat yang sedang dalam pembinaan runtuh awal Ahad di Bandar Angeles. Sukan Badminton Masters Malaysia, perseorangan lelaki China Li Shifeng mempertahankan kejuaraan selepas menewaskan Panit Chapon Thiraratsakul dari Thailand 21-16, 21-17 dalam perlawanan akhir. Sementara itu, nasib berbeza bagi rakan senegaranya Chen Yufei. Dia tewas kepada perseorangan wanita Thailand Ratchanok Intanon 17-21, 15-21 dalam masa 51 minit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Malaysia dijangka terima 3 kapal misi pesisir akhir tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dan kita berada dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan tokoh yang sangat familiar iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama sebenar beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Beliau dilahirkan di Yaman sekitar 19 tahun sebelum hijrah daripada kabilah Daus. Sebelum memeluk Islam, beliau dikenali dengan nama Abdus Syams yang bermaksud hamba matahari. Namun Rasulullah menukarkannya kepada Abdurrahman selepas beliau memeluk Islam. Gelaran Abu Hurairah yang bermaksud bapa kucing kecil diberikan kerana sifat penyayang beliau terhadap seekor kucing yang sering dibawanya di dalam lengan baju. Nama panggilan inilah yang akhirnya lebih dikenali dalam sejarah Islam berbanding nama asalnya sebagai simbol kelembutan hati seorang sahabat Nabi. Abu Hurairah memeluk Islam melalui dakwah Tufail bin Amr Ad-Dusi di Yaman. Beliau berhijrah ke Madinah pada tahun ke-7 Hijrah, tepat ketika umat Islam sedang memenangi Perang Khaybar. Sejak saat itu, beliau memutuskan untuk mendedikasikan seluruh hidupnya di sisi Rasulullah, walaupun beliau hanya sempat mendampingi baginda selama lebih kurang 4 tahun, kualiti masa tersebut mengatasi kuantiti tahun bagi individu lain. Di Madinah, Abu Hurairah menjalani kehidupan yang sangat sederhana, malah boleh dikategorikan sebagai miskin. Beliau merupakan sebahagian daripada Ahlus Suffah, iaitu sekumpulan sahabat-sahabat fakir yang tinggal di serambi Masjid Nabawi. Beliau tidak mempunyai keluarga atau perniagaan yang perlu diuruskan. Maka fokus utamanya hanyalah mengikuti setiap langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering menanggung kelaparan yang amat sangat demi ilmu. Ada riwayat menyatakan beliau pernah jatuh pingsan di antara mimbar dan bilik Nabi semata-mata kerana perut yang kosong, sehingga orang menyangka beliau mengidap penyakit sedangkan beliau hanya terlalu lapar. Keistimewaan Abu Hurairah terletak pada hafalan hadisnya. Beliau pernah mengadu kepada Rasulullah tentang sifat pelupanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau membentangkan kain selendangnya, lalu baginda melakukan gerakan seolah-olah mencedok sesuatu ke dalam kain tersebut dan meminta Abu Hurairah merapatkannya ke dada. Berkat doa dan mukjizat kenabian tersebut, Abu Hurairah mengakui bahawa beliau tidak pernah lagi lupa akan apa-apa yang didengarinya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumbangan paling besar Abu Hurairah dalam sejarah Islam adalah sebagai penjaga khazanah sunnah Nabi. Dalam catatan sejarah ilmu hadis, beliau meriwayatkan sebanyak 5,374 hadis, jumlah yang paling besar dalam kalangan para sahabat. Beliau juga menjadi rujukan utama para sahabat lain dan golongan tabi'in. Direkodkan lebih daripada 800 orang ahli ilmu, yakni ulama, menuntut ilmu dan meriwayatkan hadis daripadanya. Dan beliau juga sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis dan menghabiskan sisa usianya di Madinah untuk mengajar ilmu kepada generasi muda Islam, memastikan kelangsungan ajaran Islam yang murni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 57 Hijrah. Namun ada juga pendapat yang menyebutkan tahun 58 dan ada juga tahun 59 Hijrah, iaitu pada usia 78 tahun. Beliau dimakamkan di perkuburan Baqi', Madinah. Beliau meninggalkan warisan intelektual yang tidak ternilai, di mana sehingga ke hari ini, hampir setiap kitab hadis di dunia akan memulakan babnya dengan nama beliau. Kisah Abu Hurairah membuktikan bahawa kemuliaan dalam tamadun Islam tidak diukur dengan harta dan keturunan, tetapi melalui pengabdian terhadap ilmu dan kebenaran. Beliau adalah bukti hidup bagaimana ketekunan seorang insan mampu memelihara identiti agama untuk ribuan tahun lamanya. Demikianlah tokoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: berunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
4: Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi.

0: 28 aktivis GSF 2.0 tiba di tanah air. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut dalam insiden bangunan runtuh di Filipina. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama, 7 pagi. Seramai 28 rakyat Malaysia yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla GSF 2.0 ke Gaza selamat tiba di tanah air malam tadi. Kesemua mereka bersama Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi, selamat mendarat di KLIA Terminal 1 pada 9.30 malam. Ketibaan kumpulan itu disambut Menteri Besar Selangor yang juga Menteri Penaung Misi Global Sumut Flotilla, Datuk Sri Amiruddin Syahari, serta lebih 100 ahli keluarga aktivis dan pendukung Palestin. Suasana di balai ketibaan dipenuhi laungan Free Palestine dan Allahu Akbar sambil para penyokong mengibarkan bendera Palestin bagi menyambut kepulangan mereka. Sementara itu, seorang lagi aktivis, Razman Mat Ali, masih berada di Istanbul bagi menerima rawatan selepas mengalami traumatik pneumothorax atau paru-paru bocor akibat ditumbuk tentera Israel. Datuk Sani Arabi dalam sidang media memaklumkan Razman telah menjalani pembedahan dan kini berada dalam keadaan stabil. Beliau berkata Razman dijangka dibenarkan pulang ke Malaysia dalam tempoh 21 hari.
1: Semasa dia sedang dirawat baru lepas operation, legal team sentra dihantar dua orang untuk terus mengambil evidence, rakaman evidence itu. Kalau tanya kepada saya selaku rakyat Malaysia, saya terkejut dengan cara beliau yang sangat-sangat kuat. Kalau disebutkan sumut itu, beliau adalah orang yang masih sumut lagi. So, tak boleh terbang kerana risau tekanan kapal terbang itu akan menyebabkan beliau boleh tercedera lebih teruk.
0: Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaruzaman berkata peningkatan sokongan global terhadap perjuangan Palestin serta lonjakan liputan antarabangsa bukti kejayaan GSF 2.0.
2: Saya dengan berbesar hati boleh menyebutkan bahawa Global Sumut Flotilla dan Sumut Nusantara 2.0 tidak gagal. Selepas daripada interception yang berlaku kali pertama pada 29 April, capaian perkongsian di laman Global Sumut Flotilla mencecah 1.5 bilion engagement dan reach di laman-laman utama Global Sumut Flotilla. Tak termasuk Sumut Nusantara yang dalam masa satu bulan ini 50 juta capaiannya hanya di Instagram. Begitu juga di laman-laman setiap negara lain yang juga mempunyai laman GSF mereka masing-masing.
0: Tambah Nadir lagi, misi itu berjaya memecahkan tembok propaganda Zionis Israel pada peringkat antarabangsa. Dalam pada itu, Malaysia akan terus menyuarakan pendirian tegas dalam isu Palestin. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata meskipun misi kemanusiaan GSF 2.0 telah berakhir, perjuangan membebaskan Gaza daripada kekejaman rejim Zionis Israel tidak akan terhenti.
3: Kerana kita mahu setiap segi dan sendi perjuangan ini dapat dikembangkan, dapat diperkasakan dan membawa kepada pembebasan Gaza yang telah diimpikan sekian lama. InsyaAllah, saya yakin kita akan dapat 100% support daripada seluruh ahli parlimen. And we are the only country di dunia yang mempunyai sokongan yang paling padu di kalangan seluruh ahli parlimen tidak kira latar belakang demi untuk rakyat Gaza dan juga Palestin. Dan sebab itu, Malaysia tidak akan berdiam diri, rakyat Malaysia tidak akan berdiam diri.
0: Datuk Seri Amiruddin turut menegaskan akan membawa isu pencabulan undang-undang antarabangsa yang dilakukan rejim Israel terhadap peserta GSF ke Mahkamah Antarabangsa. Beliau yang juga Ketua Misi Bantuan Kecemasan Malaysia ke Gaza berkata tindakan itu susulan insiden penculikan, serangan serta rampasan bantuan kemanusiaan serta kapal flotilla yang turut melibatkan dakwaan penyiksaan, keganasan serta layanan tidak berperi kemanusiaan terhadap aktivis Malaysia ketika dalam tahanan.
3: Kali ini tekanan yang diberikan kepada mereka bukan perkara yang mudah. bukan hanya tekanan psikologi ataupun ancaman ketakutan yang telah dilakukan oleh rejim Zionis, tetapi mereka turut mendapat serangan-serangan fizikal. InsyaAllah, Malaysia tidak akan berdiam diri. Parlimen tidak akan berdiam diri. Kita tuntut rakyat Malaysia juga tidak akan berdiam diri kerana mereka disentuh dan juga mencerca kedaulatan kita, warga kita, demi mempertahankan kemanusiaan ini.
0: Dato' Sri Aminuddin Syari. Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik perkembangan rundingan Amerika Syarikat dan Iran termasuk usaha ke arah pembukaan semula Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beberapa petunjuk menggalakkan diterima daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah persetujuan rangka kerja sedang bergerak secara progresif. Menurut beliau, Malaysia turut menghargai peranan negara di rantau itu dalam memudah cara proses tersebut. Datuk Seri Anwar turut menyambut baik pelibatan Presiden Amerika Donald Trump dalam usaha mencapai penyelesaian secara rundingan. Beliau berkata, semua pihak dapat memanfaatkan peluang itu bagi mencapai persetujuan yang mampu memperkukuh gencatan senjata, pada masa sama menjamin laluan selamat di Selat Hormuz serta menjaga kepentingan keselamatan semua negara di rantau berkenaan. Malaysia bersedia menyokong sebarang usaha pelbagai hala yang mampu menjamin keamanan dan kestabilan berkekalan di Asia Barat. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi bermula 1 hingga 30 Jun ini. Ia bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Ia melibatkan 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
4: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Fahmi berkata satu jawatan kuasa khas akan dibentuk beberapa minggu lagi bertujuan memperkukuh kerjasama bersepadu antara agensi penguatkuasaan, badan kawal selia, syarikat telekomunikasi dan institusi kekewangan dalam menangani jenayah penipuan dalam talian. Penubuhan jawatan kuasa itu merupakan hasil pemukiman antara agensi berkaitan jenayah dalam talian yang berlangsung sejak Jumaat lepas. Kerjasama yang lebih terselaras penting bagi membolehkan teknik baharu digunakan penipu atau scammer, termasuk penyalahgunaan kecerdasan buatan AI dikenal pasti dengan lebih pantas.
5: Saya telah dimaklumkan oleh penolong governor Bank Negara bahawa pada tahun lalu sendiri bank-bank di Malaysia telah berjaya untuk menyekat lebih kurang 1.2 bilion ringgit yang cuba untuk dicuri oleh scammer melalui mekanisme bank-bank sendiri.
0: Datuk Fahmi Fadil. Luar negara, seorang rakyat Malaysia disahkan maut selepas sebuah bangunan dalam pembinaan runtuh di Bandar Angeles Utara, ibu negara Manila, Filipina. Mayat lelaki berusia 65 tahun itu ditemukan di sebuah hotel bersebelahan yang turut terjejas akibat runtuhan tersebut. 21 individu masih hilang, 5 disahkan terperangkap. Pihak berkuasa memaklumkan siasatan telah dilancarkan bagi mengenal pasti punca kejadian. Rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran berjalan dengan teratur dan membina. Demikian dimaklumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Bagaimanapun beliau menegaskan, sekatan tetap kekal dilaksana sehingga perjanjian akhir dicapai. Trump turut mengulangi pendiriannya bahawa Tehran tidak dibenarkan membangun atau memperoleh senjata nuklear. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

25 Mei 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyVi. Pada hari ini dalam tahun 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyVi disempurnakan di Hotel JW Marriott, Kuala Lumpur. Nama MyVi dipilih daripada istilah My Vehicle, kenderaanku, dan My Vision, wawasanku. Ia didatangkan dengan dua kapasiti enjin, iaitu 1.0 liter dan 1.3 liter. Model 1.0 liter menggunakan enjin EJVA 3 silinder sebaris yang mampu menjana kuasa sebanyak 43 kW dan dijual pada harga RM41,200 Malaysia. Model 1.3 liter pula didatangkan dalam 4 varian, iaitu SX, SXE, EZ dan AZ dengan dilengkapi enjin ketiga VE 4 silinder sebaris yang dapat menghasilkan 64 kW kuasa. Keempat-empat varian ini dijual pada harga antara RM44,755 Malaysia hingga RM51,130 Malaysia. Perusahaan automobil kedua, Pro2, menawarkan semua varian MyVi dalam 7 pilihan warna, iaitu Glittering Silver, Aussie Orange, Ebony Black, Classic Gold, Olive Green, Mocha Silver dan Mystic Red.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.